0: 大佐、7年前は信じていました。我ら大日本帝国軍人の勇敢さと優れた兵器を使えば、たった数日、数ヶ月でバラバラの中国を支配できると。
1: 戦争はまだ終わっておらん。帝国陸軍の奮戦は続いている。
0: 私も信じます。帝国軍は必ず勝つと。しかし目下の状況も私の考えを証明しています。苦難と死は、中国人をより目覚めさせ団結させるだけだと。なぜこの戦い我々は深みにはまるのか。原因は一つ。中国人が屈服しないから。国家とは何か。実体だけではなく、文化と信仰がある。武力は中国

0: という国の実態を破壊できる。しかし自らの文化と民族としての信仰に対する権威は破壊できない。我々に完全服従させるためには彼らの信念を揺さぶるほかない。彼ら自身の文化に対する信仰を全面的に崩壊させる。大川周明先生が生前言いました。日本はアジアの中心だ。大東亜共栄圏は銃や大砲では語れない。文化的理論を支えにしなければいけないと。
1: 岡山君、文化浸透計画は一朝一夕に達成できることではない。しかしもうすでに継続する機会は断たれた。だがしかし、今日君が言ったことしたことは意味がある。
0: 意味はあります。目の前ではなく未来に対して。
2: 李峰，累不累？
3: 还好。
4: 前面就是你说的苗官上月，哎，你看那边，就是勘田农户的废院子，已经很久没有人用了，就在那儿，很快就到了。
2: 行，来，兄弟，这个你拿着。
4: 哎，
2: 回去之后，不要告诉任何人我们来过这儿。
4: 明白，谢谢。
2: 哎，
5: 我呀，
2: 哎，李峰，
5: 你跟着向导一块回去吧。
6: 我自己进去。
2: 啊，这哪成啊？
5: 听话，如果三天之内我还没有回来的话，告诉你表姨，我那个家就麻烦他了。
2: 不是，姨父，姨父。

0: 我们是来给冈山先生带路的。岡山君，なぜそう言い切れる？林漢学は中国人の言うところの公文の会をやってるわけではないのか？安藤さん、私は良文学の書庫を数年読んできた。これは彼の字に違いない。 3年前、良文学はインダイで教皇を改修し、その内容が不十分だと唱えた。これで分かるように彼は嘘がつけない性分だ。大日本帝国は今危機を迎えています。たとえ嘘だとしても我々に試す価値はある。その上彼らは文人だ。我々には軍事力があり、もう無線も我々の手の中だ。
1: 私は中国人の言葉など信じはしない。しかし我が小隊の調査で林漢学の言う法雄へと続く近道を発見した。私は56師団からの命を受け、すぐに野毛山から法雄へ増援を出す。絶対に中印航路における石油パイプ開通を阻止する。我が小隊で野毛山に向かい、中国

夫人らを一網打尽にする。そして鮑魚で師団と合流をする。武力を持って解決できない問題はない。もし解決できないことがあるとすれば、君の文化浸透計画でも。それは無理だろう。

0: します。当館のところは我々の人はおられました。敵掃はできました。
1: そこと全然応援する。人質をつかめ。
0: はい。
1: 当館で応援する。人質をつかめ。

0: 動きます。
1: そのことは、ちゃんと分かりました。
2: よい。
3: お、地震分類の調査班長は、みんなは山のところは仕事どけ。
1: 多分天気は暑いだから、川の中泳ぐ鉄。
3: だから、そのことはなんだ。
1: 必ずは鉄砲たちとはやってしますよ。
2: なぜ？
3: みんなは死んだら、あと荷物は全部で持って行こう。必ずは鉄砲の人がなったらよ。
2: そうか。何队长，命令你的人派出侦查人员寻找铁豹的踪迹，三天之内必须找到铁豹，不然的话你也会像那些帝国士兵一样躺在河滩上。
4: 是。